0: شکیل صاحب، ایک بہت ضروری سی بات ہے اور آپ کی کریئر میں بھی بہت یہ عمدہ بات ہے، خاص بات ہے، اپنے شروتاؤں کو بتا دیں کہ آپ نے کہیں بہت ساری جگہوں پر آپ کے بارے میں پتا ہے کہ بہت اونچے درجے کی تعلیم نہیں لی، اسکول میں جانے کا موقع نہیں ملا آپ کو، لیکن ایک ایسی تعلیم ہے جو آپ کے بھیتر ہے، آپ نے خود سے لی ہوگی۔ رام کے بنواس پر آپ کی بہت ساری نظمیں ہیں جس پر کتاب بھی آئی ہے اور جس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے آئیڈیا آیا، کہاں سے کھوج کی آپ نے، اتنے بڑے فلک پر آپ نے کیسے کچھ کوشش کی، بتائیے۔
1: میری اردو میں 8 کتابیں ہیں
0: جی،
1: میں ساہت سے، اردو ساہت سے ہی فلموں میں اور منچوں پر آیا۔ 20 سال تک میں نے صرف ساہت لکھا، ساہت کے میگزین میں چھپتا رہا، میں بعد میں ادھر آیا فلموں کی طرف اور منچوں کی طرف۔ تو یہ جو کام ہے میرا، یہ میں جنگل پر لکھ رہا تھا، جنگل پر لکھ رہا تھا، اور لکھتے لکھتے اسی درمیان ارمیلا کا جو کردار ہے وہ کہیں سے میری زندگی میں آیا۔ ارمیلا جو لکشمن کی بیوی ہے، لکشمن کی جو پتنی ہے، اس کردار نے مجھ کو جھکجھور کے رکھ دیا، مجھے ہلا دیا اس کردار نے، اس کے بلیدان نے، اس کی قربانی نے،
0: کی بنواس ہوتا ہے لکشمن کو،
1: ہاں، اور اہلیا، یہ دو ایسے کردار ہیں جنہوں نے مجھے بہت پریشان کیا، بہت بے چین کیا مجھے۔ اور اسی زمانے میں جب میں اہلیا کے درد سے دوچار تھا، اس کو جی رہا تھا، اور جب یہ نظم ہوئی ارمیلا، جب یہ نظم میں لکھ چکا، تو مجھے لگا کہ یار جو رامائن ہے
0: جی،
1: وہ پوری گھٹنا جو ہے وہ جنگل میں ہے، بنواس جو رام جی کا ہے 14 برس کا، تو کیوں نہ رامائن کے کرداروں پر نظمیں لکھی جائیں۔ تو میری جو رامائن ہے وہ والمیکی جی سے لے کے اب تک جتنی بھی رامائنیں لکھی گئی ہیں، تلسی داس کی جی ہاں، تو اور بھی ہمارے دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، میتھلی شرن گپت جی کا کام ہے اس ارمیلا پہ،
0: ارمیلا سکھی وے مجھ سے جاتے،
1: ہاں ہاں،
0: بہت بڑھیا۔
1: تو سبھی نے مطلب کہانی کے مادھیم سے کہانی کہی ہے، میں نے ایک نیا راستہ نکالا پاتروں کے ذریعے سے، کرداروں کے ذریعے سے میں نے رامائن کہی ہے، میں نے کہانی، تو میں نے تقریباً سبھی کرداروں پر نظمیں لکھی، ایک کے بعد ایک جیتا گیا، جیتا گیا اور لکھتا گیا، اس طرح سے وہ پوری ایک الگ سی رامائن ہوئی۔ اور پہلے میں نے اس کا نام سوچا تھا جنگل یاترا، اس کتاب کا، کیونکہ جنگل پہ کام کر رہا تھا، تو اس کتاب کا ایک بڑا حصہ جنگل بھی ہے، رامائن اور جنگل دونوں ہیں اس میں، تو وہ میرے لیکھن چھیتر میں آتا تھا، میرا جو ٹاپک تھا جنگل اس میں وہ بنواس آتا تھا وہ۔ تو جب یہ رامائن اس میں شامل ہو گیا تب میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اس کا نام بنواس رکھ دیا جائے، اس سے بہتر کیا نام ہو سکتا ہے، اگر جنگل پر کتاب ہے، رامائن پر کتاب ہے، تو وہ جو ہے اس طرح سے اس کا نام بنواس رکھا گیا۔ اور وہ کتاب اتنی سراہی گئی ہے، اردو میں اس کو کئی ایوارڈ ملے، اور اردو کے جتنے بھی بڑے کرٹکس اور پوئٹ ہیں اردو ساہت میں، تقریباً سبھی نے اس کتاب پر آرٹیکلز لکھے ہیں، لیکھ لکھے ہیں، مضامین لکھے ہیں۔ تو کتاب پر کتاب کا آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، مطلب اس کتاب پر اتنے آرٹیکل لکھے گئے کہ وہ الگ سے ایک کتاب آئی ہے، اس کو پروفیسر کوثر مظہری صاحب ہیں جو جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اردو کے، انہوں نے وہ کتاب کمپائل کی ہے۔
0: کیا بات ہے،
1: ہاں، تو اس طرح سے اس کتاب پر کتاب آئی، اور صرف ہندوستان نہیں، پاکستان کے رائٹروں کو بھی اس کتاب نے بہت امپریس کیا۔
0: جی جی،
1: وہاں پر ایک بڑے رائٹر تھے، ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو

0: مخدوم محین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے۔
1: جانی مانی فلمی گیتکار سدھا

یہ غلط فہمی تھی جو چہرے کو لے کر تھی. اور اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہو تو بڑی خوبصورت فلم تھی. ولبھ بھائی پٹیل کا لکھا یہ گیت تھا, لتا منگیشکر بھوپیندر کی آوازیں تھیں. ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ وہ چاند کھلا, وہ تارے ہنسے, آنکھوں میں کاجل, نینوں میں بدرا چھائے, اور بہت سارے گیتوں کو انہوں نے چنا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ رشتوں کی ڈور کو حقیقت سے زیادہ غلط فہمیاں کمزور کرتی ہیں. سچائی اور بات چیت کے ابھاؤ میں پنپی یہ عجب فہمیاں قریبیوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں. غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی, ورنہ کہنا کچھ تھا وہ کچھ سمجھے, اور مجھے کچھ اور کہنا تھا. جی ہاں, لیکن اگر یہ غلط فہمیاں ہو جائیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ موبائل پر بات کر سکتے ہیں, یا پھر اپنی طرف سے ہی کچھ منا سکتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بیچ کوئی انبن ہو جائے تو آپ ایک دوسرے کو کس طرح سے مناتے ہیں, یہ غلط فہمیاں کس طرح سے دور کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی سمجھداری کی ہی بات ہوتی ہے. شروتاؤں, غلط فہمیوں میں کچھ رکھا نہیں ہے, جو خوش فہمیاں ہیں وہ اور غلط فہمیاں, ان دونوں میں بڑا باریک سا ریشم کے سا انتر ہوتا ہے, اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کے گانے, ایک جب دیپ جلے آنا جب شام ڈھلے جانا, دو دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اور انہوں نے بھی اپنی جو ایک لسٹ ہے وہ بنائی ہے. ایک اور شروتا لکھتی ہیں, غلط فہمیاں رشتوں میں دوریاں بڑھاتی ہیں جبکہ خوش فہمیاں مسکرانے کا ایک بہانہ بن جاتی ہیں. جب من کی دھند چھٹ جاتی ہے, بدگمانی کے بادل ہٹ جاتے ہیں, اور وشواس کے دیپ جل اٹھتے ہیں, تب محبت اپنے اصلی رنگ میں کھلتی ہے. لیکن ہر غلط فہمی بری نہیں ہوتی, کچھ خوش فہمیاں رشتوں میں مہک بن کر رہتی ہیں, وریت کے سمندر میں دور دکھائی دیتی ہیں, اس نمی کی طرح جو بھلے ہی ہاتھ میں نہ آئے لیکن سفر کو امید اور دل کو مسکان دے جاتی ہے. جب ریت کی بات ہے شوتاؤ, تو ریت میں اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ندی ہے یا سمندر ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں. اور ایک اور بات ہے کہ کستوری مرغ جو ہے, اسے ہمیشہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کستوری کہیں اور ہے. اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں. اس فلم میں ایکٹریس کے دو رول کو آپ کو بتانا ہے نام.

ہیں، لیکن ویجنتی مالا کا پہچان کی پہچان کی انہوں نے مطلب فلم کی جو بات کی ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ اکثر ہم جاگتے ہوئے بھی سپنوں کو دیکھتے ہیں اور کلپنا لوک میں پہنچ کر بہت کچھ دیکھتے ہیں، پر اصلیت میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، جی ہاں کئی بار۔ اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ سادھنا جو دو رول میں ہے میرا سایہ فلم میں، ایک سنیل دت کی پتنی اور دوسری ڈاکو کے گروہ کی سدسیہ تھی۔ ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں شروتاؤں کہ دو جو گائیکائیں ہیں ان کے نام آپ پہچانیے اور سوچیے کہ جب آپ ان کے گیت سنتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ گیت کس نے گایا ہے، انہوں نے گایا یا انہوں نے گایا۔